născut în Moldova, împreună cu Lubi lui Calancea. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

jură. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.